0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: I korak po korak stigli smo i do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je trenutno 20 stepeni. Čućemo na kraju ko je sa nama ovoga jutra bio u Nišu, Beogradu, a potom i u Novom Sadu.
2: Delimično oblačno, ali i dalje prijatno jutro. Trenutna temperatura je 18 stepeni. Najviša dnevna koja se očekuje za danas biće oko 33 stepena. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, prijatan dan.
3: U Beogradu je trenutno vrlo veoma prijatnih 20 stepeni, vrlo prijatno jutro, očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Igor Ristić i Đorđe Jevtović, a vi poštovani slušaoci, želeo bih da vam poželim prijatan ostatak dana i slušamo se sutra u isto vreme.
1: Iz Novog Sada vas također u sutra pozdravljaju Dragan Marić i Milan Rakić.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka dopunili smo priču o Kosti Manojloviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Tihomira Paunovića i Vrbničko kolo.

kad je posljednji teret poleteo, neznanac jer mu je za pupak priraslo, poleti za njim i on.

0: teška prometna nesreća u kojoj je stradala mlađa ženska osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo
1: sa brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku.
2: Večeras na Zlatiboru počinje NAFIT, nacionalni festival filma i televizije, koji će do 6. septembra biti održan na Zlatiboru u Čajetini, Novoj Varoši i Priboju. Festival najavljuje Ana Vučković-Denčić.
3: Predfestivalski program obeležio je koncert ansambla Virtuozi pod upravom maestra Bojana Suđića na Kraljevom trgu. Publika je imala priliku da čuje i delove partiture Milenka Živkovića za film Golgota Srbije, nastali 1939. godine, koju je Suđić pronašao i priredio.

Popularnosti snimka su svakako doprinele i uzbudljive karijere solistkinja u tom periodu. Birgit Nilsson je bila u fokusu pažnje zbog činjenice da pevačica vagnerijanske tradicije nastupa u italijanskoj operi. Dok je Renatu Tebaldi tokom 50. godina kritika često poredila sa Marijom Kalas, podstičući rivalitet između operskih diva. Zbog toga je izdanje na kojem sudeluju obe umetnice privlačilo pažnju ne samo ljubitelja opere, već i šire publike. To ilustruju i brojna reizdanja ovog snimka, kako u celini, tako i na kompilacijama. Pored integralnih audiofilskih izdanja na vinilu i magnetofonskoj traci, brojne su bile i kompilacije sa izborom najčuvenijih segmenata iz opere. Od 1961. godine, kada je premijerno publikovan, ovaj snimak je bio objavljivan više desetina puta, a jedno od poslednjih izdanja na kompakt disku potiče iz 2002. godine. Sada ćete čuti odlomke iz prvog i drugog čina opere Turandot Đakoma Pučinija, koje će izvesti članovi hora i orkestra Rimske opere pod upravom Eriha Leinsdorfa. Sudeluju solisti sopran Birgit Nilsson kao Turandot, sopran Renata Tebaldi kao Liu, tenor Jussi Bjerling kao Kalaf i bas Giorgio Tozzi kao Timur.